0: A Putin ho zatvorili. Lebo je na ňo vydaný medzinárodný zatýkač. Tak ja som zostal úplne obarený s prostosťou tej otázky. Tak som odpovedal, že to je taká hypotetická otázka, že viete, že na to ja nebudem odpovedať. Čo to je za nezmysel? To je ako, že keby bol na amerického prezidenta vydaný zatýkač a my ho pozveme na oficiálnu návštevu Slovenska a my ho tu zatkneme. No keby aj na amerického prezidenta bol vydaný zatýkač a ho pozvete toho prezidenta na návštevu Slovenska, tak ho nemôžete zatknúť. A kľudne niekde to bolo v nejakej televízii, sa pýtali troch účastníkov diskusie, čo by ste urobili, keby došiel Putin na Slovensko, zatvorili by ste ho?
1: Jasné, aj mimo nášho územia.
2: To, čo urobil Putin a jeho režim na Ukrajine, myslím si, že nič nesnil, nezaslúži.
3: Pokiaľ je medzinárodný zatýkač vydaný a je na Slovensku daný, musia orgány činné v trestnom konaní konať.
1: Aká vzácna zhoda? Všetci traja?
0: Mám byť aj idiota? Mám teraz všetkým podať Slovákom, keď sem ten Putin príde po tom, čo ho pozveme, tak ho na letisku zatvoríme. A Čurvila ho odvedie do celý policajného zadržania. A Lipšica o neho postará. Čo sme Mešuge už všetci, alebo čo? Samozrejme, všetci budú teraz písať, že Fico chráni Putina pred zatýkačom medzinárodného trestného súdu, ktorý nikto neuznáva. Ani Spojené štáty, ani Rusko, ani Čína, ani India.
4: Ani Ukrajina.
0: Že to je politické rozhodnutie medzinárodného trestného súdu. V poriadku, tak je taký zatýkač. A Putin je dostatočne inteligentný na to, aby nechodil do krajín, kde na neho dali zatýkač pre Boha. Okrem iného teda. Takže spýtajte sa nás na akúkoľvek otázku. My nebudeme vajatať. A budeme na tieto otázky odpovedať realisticky. Lebo odpovedať na otázku, či sme zatvorili Putina, keby došiel na oficiálnu návštevu, áno, tak by som sa cítil ako idiot. To je nemožné. Taká situácia nemôže nikdy vzniknúť. Takisto, ako sme to neurobili americkému prezidentovi Bushovi, na ktorého tiež mal byť vydaný medzinárodný zatýkač za to, čo vystrajali v Iraku. Hlas nás obvinil, že názor neposielať zbranie na Ukrajinu je extrémny. Dobre, ak nás považuje niekto kvôli tomuto za extrémistov, že my odmietame posielať zbrane, lebo to nič nerieši, tak sme veľmi radi extrémisti. Všimnite si, z tých uniknutých dokumentov jednoznačne vyplýva, že realita je úplne iná, ako sa nám pokúšali médiá pravidelne poukazovať, že čo sa tam všetko na tej Ukrajine deje. Ja teraz nechcem nikoho obhajovať, ale ja nemôžem, som dospelý človek, ktorý vie čítať a písať, akceptovať fakt, že keď odniekadiaľ odchádza ruská armáda, tak uteká v spodnom prádle a keď niekam odchádza ukrajinská armáda, tak je to taktický ústup. Rozumiete, my nesme idioti. A my sme sa snažili od prvého začiatku hovoriť, pozor, to nie je také čierno-biele. Tam predsa bola nejaká príčina tej vojny. V roku 2014 fašisti ukrajinskí zabíjali občanov ruskej národnosti. A rovnako pripomíname, že je to porušenie medzinárodného práva, že Rusko vstúpilo na územie Ukrajiny. Hovoríme to veľmi jasne, ako sme to povedali aj pri téme Iraku, kde to bola naša vláda, ktorá stiahla vojakov. Čiže je to veľmi veľká téma, ktorá nás odlišuje. A hlavne Smer sa v tejto téme výrazne odlišuje, lebo my jediní tu hovoríme o mieri. My sme sa dostali do polohy, pani moderátorka, že nám nadávajú, že vraj my sme fašisti za to, že chceme mier. Viete, kto je fašista? Fašista je ten, kto nenávidí iný národ. Fašista je ten, kto podporuje vojnu. Fašista je ten, kto zatvára opozíciu. Fašista je ten, kto zatvára ústa kvôli inému názoru. Odporúčam denníku, nech si prečíta každý boží deň, čo píše v tých novinách. My zatvárame niekomu ústa, my niekomu kážeme, že toto nemôžeš povedať, to je zakázané. Nám sa to stáva na dennej báze, že moderátori nám hovoria v priamých reláciách, no to nemôžete hovoriť. To sa jednoducho teraz nedá, lebo je úplne nejaký iný mainstreamový názor. My zatvárame opozíciu alebo oni. My podporujeme vojnu alebo oni. My nenávidíme iné národy, alebo oni nenávidia iné národy. My máme radi aj Ukrajincov, aj Rusov, aj Američanov máme radi.
5: Se moc nelíbí takovýto názor, pochopitelně, protože jsem rád, že spousta politiků, zejména v bývalých východních zemích, nebo v zemích bývalého východního bloku. Takže spousta politiků už tam dostává jako kdyby rozum a začínají hovořit naprosto otevřeně o tom, co je Ukrajina, co je co, jak se věci mají, jak je potřeba na ty věci nazírat, jak to je, že tam jsou fašisti. Luboš Blaho jednoznačně řekl, že v tom Evropském parlamentu, že prostě na Ukrajině, že to je fašistický a